Ia le nā, Samoa, e ye fōi i a nai a inga wale o le vāt fōi o na wha mawai i e pele i a ila tū ni lava fili sa wale maliu maleote ia mai e fōi nai whānau i a pe o na pepese i nai o la tū a inga ia mao le ausi mai fōi lau wha fonga i le fōi pese tātou te sa nga wha mawhan whana tū ai mo i la tū ua pele i a ila tū ua mawai atu i a o na ole maliu maleote Osen lau pele fōi mai